0: i produktlagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Ja, är det ny beställning?
1: Stadig nye, klar för en stor en?
0: Ja.
1: Vem har beställt skrivebord, studieskärmar, bokhyllor, loungemöbler, tepper, klocka och boktraller?
0: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola, men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
2: Bibliotek. Check AJ Produkter NO.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no.

över oss har skiftat färg. Snart kommer solen, den tittar blygsamt fram ibland. Och jag är på väg till en strand.

bara se mig kring. Så mycket man borde gjort och sagt. Ingenting förvånar. Och visst är det synd att man ständigt ska behöva vara på sin vakt.

Har du tänkt på hur underbar vår värld faktiskt kan vara? Så snälla, inte riv upp det våra förfäder en gång sånt. Ja, hur fantastisk vår värld egentligen kan vara. Låt oss istället förädla detta arv som vi faktiskt fått. Snälla. Regn faller på min hand.

kommer nu. Det ska bli deligt att kasta isbrotten och sätta pumpsen på bar mark igen efter en lång och mangfaldig vinter. Men dutta möss benytter brodder hela året. Hon säger

0: Soløradion Plus.
1: Någonstans i Norrlandsskogen bor en ensam gammal man, speciell och övermogen av

är en smak som är unik. Jag i stugan nere vid Gamchen lever Amos med sin katt lille Hilbert, som så ofta spelat ägarens små spratt. Men en simtur i ett jäskar ändå första

är den smak som är unik. Fyra mil nordväst om Gammtjärn, jag i granngården strax intill. Där bor Amos två kompisar som minsann vet vad de vill. När de hälsar på i Gammtjärn blir det skrubbel.